Өз қалбыны пақлашта мойымы өзіні тоғыр тоныш. Лаузы өзіні тоныған ақыл, өзгіні тоныған дана деген. Бұның мәнісі дана адам өзіні мұ, өзгіні мұ тоғыр тонуйду дегенліктір. Өзіні тоғыр тонығандыла ішенчік толуду. Хайат сапырда елдің адашмайды. Өзіні тоғыр тонығанда андың кішілік аятның күреш нишанын еніқ бекіткілі болуду. Тоғыры кішілік хайат нишаны тұрғызылғандыла вән толып ташқан ішенч білән ада қычы күреш қылғандыла, андың өз хайатыдың әпсосланмайдыған, муапқиет қазын алмаған тағдырды мұ, өкінмайдыған болуды. Мәғлуп болған чағда қалыпны пақлаш керек, вақытлық мәғлубияттың мәйусілініп кетместің, үміт арқылық бір ел еч керек. Рух хайатның төріке, о егілмісіла хайатта егіліш болмайды. Муапқиеттің көрәңліп кеткенде, қалыпны пақлаш керек, қалыны сәгек тұтуш, қарғулача үміт бар боп кетмәслік. Ачық біле іш қылмаслық, төпісідің көрәңліп кетмәслік. Хазір қалаттан қана әтқіп қамаслық. Қалбіде күлбәт еңі болыш керек. Мұшындақ болғанда, мәнзіліні еніқ көргілі, тихы мұйыраққа сәпәр қығылып олыдың.

Хан-хан ілгірі мұндақ деген, біз нұрғын қайыдыланы білген болсақ мұ, лекін бұ өмірімізді яқшы өткіземедіқ. Шоңа чоң қайыды сөзләшкі өш кішілерінің юрек садасы шоки, мән Даулиның әмісіні білімен, лекін мән қыламаймен. Шоңа бұ чоң қайыдыланың әмісі кішіні чөчтіду. Шоңа, маңа қарымаққа наиды чырайлық алынған құрық сәпсәтләні, әргіз тілға аман. Қалбымның чоңқұр қатлымыдың дәл мұшы қайырләнің еңілішінің тоғырлықыны біліп, шында қылышыны ойлысам мұ, лекін ғазырқ әхвалда хақиқатан немі қыларымны білемедім. Ғазәпліниш, қайғырыш, тәмбәрмәслік, мәғлубият тұйғысының әмісі еңілі мәвжуд. Мән миннаттар болышым керекликіні білімен, лекін мән миннаттар боламыдым. Бұ үспетліш жарияныда мұқарар баштың кәтірдіған бір оңайсыз басқұш болып, әм мәдемді көрілуді. Бу хәммәнді мүкөрілген. Есімді қылышча мән психика жәтін өсіп етіліше башлаған дәсләп кешке елді бәзі китапланы оқыдым, бәзі дәрсләні өттім. Айлемдікілер білен талаш тартыш үзбәгенде менің көңілімні әң ерім қығыны? Қараң, сіздегі дәрс өткен, қалып жәтін етілген тұрып, бұның немі пайдысы болды? Еңілі оқшаш болдығы десе, мән қапы болғынымдың бүтін ожудым білен қайтырымыз әрбі берімен. Нәтижеде табиеке техім чатақ чықыды. Кейін шуны ес қылдым ке, бұндақ ачықланышым бәкілі азар егендәк, түшінішке ерішәлмегендәк ес қылғалықым ненген. Бұныңдегі әң мұйым сәбәп, қалбымның чоң құрқатлымыдың шу басқұштыке өзімдің толымы наразы болғалықымдың. Өзімдің бәкілі қабы болғашқа, өгенгенімге бір елдің ашқан болсымы, еніла өзімнің кәйпиятыға әгішіп, азғалығы түшіп кетіп, чықалмығалықымдың болған деп ойлыдым. Чүнкі, мән бұндақ тәкрар-тәкрар халатларын яқтырмаймын. Шоңа өйдігіліп уақыт сөзлісіла нервамға тегедім.

Әгер ызчыл системалық өсіп етіліш болмаса, оқшаш бір өлчәм нұсқысыда бір өмір тұрып қалышымыз мүмкін. Әгер бұл дүниада бір өмір яшап, идейіміз үлгірге қарғанда үлгірлімәй вән етілмәй оқшаш болмаған нұқтыланы әм кәчірмішләні есіқіп бақымсақ, бұл хақиқатамы ентайын әпсосылынарлық іш болуды. Әгер сіздің азар еген кәчірмішләңіз болса, авал өзіңізіні ваз кетішке, бір ішләні кәчіріп етішке, яки миннәтарлық бүлдірішке зорлыман. Бәлкі ашу ішіні баштын кәчіріш жәріянадекі өзіңізіні есіқіп еқін. Өзіңізіні ашу өзіңіз білен бағылап еқін. Хәтта өмісізләнген өзіңізді құчалан. Сіз өтмішіңіздекі білімсіз, надан, ажыз, өзіні кәмістедіған, ықтыдарсыз, тәрса тәрпіңізіні өзілі кесілі құбылға вақтыңызда кәйініңізге еңі бір қайтын бұрылып қарап еқін. Бұ ойында сізге әмірақ боп ойын қойған еліқі адамның мұ бұрын құғы оқшаш әмәсілігін ес қылысыз. Бұ вақытта сіз яны ваз кетіш, яки әпі құлышының ұнчы тәс әмәсілігін байқайсыз. Өспейтіліш дәл манымышынақ. Әтіраптікі адам вә ішла арқылық өзінің ішке халдыны әкс әттіріп, андын яна бұ адамләбілі ярышып, ән ақырда өзіміздікі яқтырмайдыған тәрәбләбілі ярышқанда, андын ашу тиғым яқшы өзіміз білін ұчырашқылы болуды. Әмі ішла башқыла білі мұнасыватсыз, пәкәт өзіміз, яныла өзіміз білі мұнасыватлик. Өзіні сөйіш ықтыдары пәкәт мұшу пәйттікі өзігілі соғы қылынмастын, бәлкі бұқыл мұхабәтіні заман вән мақандын халқып, өтміштікі өзігімі соғы қығылы болуды.

түшіп кетіп етіп, бенам еткеге еқынды еді, бір кетек ішкілік құруны көді. Құру білін жүйқар көлікіне чығыр ел айырып тұратты. Шу әсінада Субат чіппіді тоқтап қалды. Чүнкі алдыран етілген жүйқар көлікті, ұчық чайзаран көңілі кейіп алған бір қыз, бүтін ұжуды білін жүйқар көліні қайчылап ататты. Субат зұлпияны тонып алды. О, Субатның көзіге бачы жүйқар көлі білін бәсілішіп етілген көркем, тәнға жүйқар көлді көрінді.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцысының радио жорнал программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтым. Дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Убылқасымның Алраң Чухаргүн намлық постының дауамыды болсын.

Қадірлі достым, алау атқымыңыз Мәркез Халық Радио Станцының радио жорны программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Махира Убылқасының «Алраң жүхар гүн» намлық поустының дауамыды бол.

керек еді. О, хелігіче ішкілініп жүрді. Бұ ішкі разы болушының қанчілік сәвәплері болса, оны рәт қылышының мұ шүнчілік сәвәплері ба еді. Шының білен бір вақытта, оның да қиын мәселелегі елікқанда, оны кәскін бір тәрәп қылыдыған тәдбір кәмчіл еді. Лекін Аннаның хаммысы бір тонышы арқылық оныңға, о, бұ қызның абыройыны төкіп қойды. Вижданы ба адам болса, оның өйлініш керек деген кепіні еткізгенден кен, о, амалсыз о қызғы тәкіліп қойып. Алыдыған қызға той қылғандың кейінке хотынығы білдір әлейдіған барлық есиятыны бар имканиеті білен білдіріп келді. Оның Аннаға болған амырақлықы, башқыла білен екін өтш ехтияжыны үзіл кесіл ек қылып әткен еді. Шуңа хазіргіче оның барлық тонышлары ішіде, іш сырны әйталайдыған бір мұ ағынысы ек еді. Мұнасуэт дайрысы кен болғыны білен, әқиқи достықы иге әмәс еді. Нұрғын адамләні үйге чақырып, білі ғызалына алайды. Уланы өзі көңіл бөлідіған ішлағы тарта алайды. Әрз дат әйтіп келген мәлім адамләнің ішлеріне ұлағы хавалы қыла алайды. Әм ұла білен башқыланың ішлері. Юқыр орылланың мәселелері үстіде кән күшады олтырып параңлыша алайды. Әмма ұла білен болған мұнасыбеті өрмәт вә адет юзідылы болатты. Оныңдың ішкірләп кетелмәйтті. Дашөді оқуатқан вақтыда яқшы өткен бір сабақтышы ба болып, Дашөні пүткізгенден кен, ішкісінің мұнасыбеті толымы еқін болып кеткен еді. Әні шу сабақтышыға дәрт әлемлеріні төкіп бәрсі болатты. Лекен о толымы ирақ бір ерді ке, марып орнада мұпәтішілік қылып ататты. Петер Борғда оның әң еқін адымы, ішқаны мұдыры білен құсуси доқтыры еді. Ішқаны мұдыры Сілиудың адды, әқіллік, ақ көңіл вә әқлақлық адам еді. Каренен оны шу пәзилетлері білен яқшы көретті. Лекен 5 жылық қызметташлық мұнасыбеті ішкісінің отырсы да достаны муамелі қылышларға тосық пайда қылып қойған еді. Каренен өджетлігі қол қойып болып, хелігіші жимжит олтырып кетті. Пат-пат Селиодыңғы қарап қоятты. Бірне шықетім, ішідікіні оныңғы дейішкі тәмшіліп, яны тоқтап қалды. О ішіде, сіздің менің бешімгі түшкен бәқтсізліклердің хәуіріңіз ба мо, деген кепні дәймен деп таярлап қойып, дәйдіған чағда, бұ ішланы менің орнымды бежіріп етерсіз, деген адеттікі кепіні қылып, оны маңдырып әтті. Оның яны бір еқін адымы доқтыры болып, оны Каренинға найт яқшы муамелі қылатты. Лекен ішкісінің отырсы да, үнсіз бір арлық байды. Әр ішкісі өзінің ішілері білен олдыраш, параңлышып олтырышқа вақытларымы ек еді. Аялланың ішідікі достыны, болып мұ, граф Лидия ханымны о ойлап мұ қоймыған еді. Аял кіші, аман аяллықыны қылыды деп ойлайдыған болғашқы мұ, ұла оның көзіге қорқынышлық, әм бизари көрінәтті.

0: Бұча рецептор деп аталыдыған бір қыл әзаба болып, паша олжының орныны бекіткенден кейін, механикалық қыдықлы бұча рецептор адамның терісігі еніктегеді. Қаршылық күші оқшаш болмыса, адамның вина қан тұмырыны тапқылы болуды. Шыны мұлан бір вақытта пашының бұрычысы дегені химиялық рецептор деп аталыдыған бір қыл әзаба болып, о пашыға қайсы кішілерінің қинада холестерин вә Б түрдегі витаминлардың мол ішкәлігіне білдіруді. Бұларының әң яқшы көрдіған озықлық маддысы есаплынды. Паша химиялық рецептор арқылы қан шорашқын мас келдіған кішілеріні талап чықалайды. Паша чеқы ағандың кейін адамның терісті қызыл дақ пайда болуды, яны қичшиды. Бұның сәбәбі пашының шөлгейді бір қыл алайды тәркіп ба болып, бұл тәркіп тер білән ұшыраса, зияды сезімчалықны кәлтіріп чықырыды. Шындақла тер қичшіні пайда қылыды.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтын чықыныңызда... Мен бақатла yolыңызды үйірдішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрық өйіні үйірдіп, қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қойғым ек. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өшірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйірдісіз, мен сізді үйірдімін.
0: Қадірлік достым, әгер сіз диққат білән көзесіңіз, yo'ldagi avtomobillarning kayni chirig'ining asosan qizil rangli ekanligini байқайсыз. Undaqda, nima uchun avtomobillarning kayni chirig'i qizil rangli bo'ldi? Chunki normal ko'rish doirasi ichida qizil rangning eng yaqin tarqalish to'lqin bo'ligi bo'ladi. Uning ustiga tish bitish kuchi nihoyat kuchli bo'lib, mayli havo ochiq kunlari bo'lsin yoki yomg'irli kunlarda bo'lsin, uni asonlik ko'rgili bo'ladi. Uning ustiga qizil ranglik doira ko'rsatish chiriqi va hukm qilish chiriqi qizil ranglik nur to'lqinining uzun bo'lish alohidaligidan foydalanib, orqa tarafdagi avtomobilning o'rnini aniq ko'rsatib, yo'l yurish bexatarlik koeffitsiyentini oshirdi. Shunga qizil rangning tarqalish orliqi jiroq bo'lib qolmay, yana ogohlantirish rolini o'ynaydi. Shundaqla qizil chiroq orqada kelayotgan shoferlarning diqqatini oson qo'zg'aydi.
2: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib Əxlət sandığına taşlayman. Anam mühit asraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qilishini başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
3: Bu iş çapalıq. Lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
4: Acha, bugun havo issiq. Qurjitdim suv ichdinglar.
1: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash kishilarga ehtiram.
2: Ana, chapa chaqdingiz.
0: Qadrli do'stlar, chaqmoq o'xshash bir joyga ishq qaytim so'qilamdi. Әмілеті чақмақ дайым оқшаш бір жайғы көп бетім соқылыды. Адатты чақмақның зәрбісігі асан ұшырайдыған жайла мұндақ бір қанш түрлік алайдылық егі болыды. Бұның біріншісі, жисім егіз әм ұшлық болса, найты күшілік электр мәйданы асыл қылып, текімі көп зәрәтін өзігі тартуды. Шоңа егіз қабәттік имаратләге әмеші чақмақ қайтырғыш орын толуды. Чақмақ қайтырғыш имаратләнің орында чақмақ тәріпідің соқы ұйталуды. Шкендісі мұйты нәм, ток көткізі шықтыдары интайын күшілік болуды. Үшіншісі әтрапы ұчық, токның қаршылық күші кішік болуды. Демек, бір жайны чақмақ соқса, оныңды йоқырқыдек алайлықлы азырланғалықыны бұлдырды. Шоңлашқа ондақчай асалы, яны бір қытым чақмақтан зәрбісі құшырайды.

Арқысыдың тәпкен бір тепекке 110 мүн юан төләм төләш. Еқында Хыжың Найлы қалық сот мәкемісі такал ісі әплік келіп чыққан бірі хайатлық оқуқи, бәдән оқуқи мажырасы дейл осын сот қылып аяқлаштырды. Мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті қанун сауатларын сөзләп берді.

0: Мен нұрғыны үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атыма. Ишіні мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылары мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансыздыған кишилер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл ұфталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баштап жүріш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баштап жүрайым.
3: Анаңызға үнді дар номер ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата анымызды сиғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

құлағыңызды қандырдыған яңырап нақшыла сәрқыл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Кенуындақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ачқан чечәкліре, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың хозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарат білән тұрыш нишаныңызғы қарап ентіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмір ап осын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұ дәмлеріміз әхмиетлік ез туйғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

0: Мұқым керемге еге болған денкен, о башқыларғы ярдан берішті чаң тұрып, қар ямғұрлық күллерді яшанған кішілеріне өйлерге хәксіз апырып қойды. Қиыншылығы бар оммыға тәшәбұскарлық білен ярдам қылды. О, әсті айдыл, сәмими мұлазымет позициясы арқылық, көп қытым шеркет тәріпіден мұнәвәр такси шопыры болып бағаланды. Бүгінкі күнде Аблажанның микро шәпқат еткізуш жолы баған сірі кеңайды. Хуши Чинни докторханға апырып, диализ қылдырғандың башқа, о яна тәвәліктіке башқы ішке яшанған кішіне диализ қылдырышқы еліп барды. О, бош вақытларда, яна омыви параволлық әтірдігі әгішіп, түрлік омыви параволлық паалиетлерге қатнашды. О, мұдақ деді, башқыларғы ярдан беріш жәріянда мән мұн нұрғыны құшаллықы ерештім. Пәкәт чамым яр бәрсіла, мән бұ ішіні ізчіл дауымлаштырып, аятымны текімі мәнілік өткізімен. Сычан мәлісі партия башия чайкісінің шоғжесі Мустапа мұндақ деді. Аблажан көп иллардың бұян, ішке әулад кішінің дауалынышыға дауымлық ярдан беріп келді. Герче, бұ жаханны зіл-зілгі салдыған ұлық іш болмысы мұ, әмі оның қымыты ұзын иллардың бұянғы сәмімі тәқтім қылышты ішбарланды. Муаббет отақылғычы муаббетлік муамілігі ерішті. Аблажанның иллықлық еткізуш ішлеріні тәқтірләш үшін, Сычан мәхәлісі өй ішлеріні башқұрыш шеркетіні маслаштырып, оның бүтін иллық автомобіл тоқтыту шәқіні кәчірім қылды. Бұл тұры Аблажан өрімчі шәрі бойча милләтлер іштіпақлығы тәрәқиятыдікі нәмінілік шәқс болып бағаланды. Бұл шан шәріп, аддилықы толған яқшы ішларының муайелләштүріліші. Техімі мұйымы, әр милләт омысының инақ іштіпақ өтіп, өзіра әмдемді болғалықының жаллық картинісі.
1: Өрмәтлік радионлығы ұчыла. Шинжан Уйғур автоном районы, Илі Қазақ автоном областы, Қардала базары, Чоңқыштай кентінің саяхат қызғылығы әң дәсләпті пиады меніш әвәскарларының иғыздың иғызғы тарқытышығы таянған. Кент Усун қадыми yolының шымали кіріш иғызы әтрапығы жайлашқан болып, пиады меніш әвәскарлары бұ ерні тәминат пункт қылып, іптідаи табиі мәзірі. Адди милли өрп адеттен зоқ еліп, іждімайы алақы таратқыларда бұ даңлық кентінің саяхат тәдбірдің бәрімен болды. Мәдәният саяхатны раважландыруш, яна чаруҗыларның эшләп чыгырыш турмыш усулыны аста-аста үзгәртте. Чоңқыштай кентидә турышлык беренче шуҗи Лишан мондак диде. Чоңқыштай кенти мәнзергәх эмас, ишек билеты эленмайды, ләкин саяхатчылар бу ярны яхшы күрде. Бу безнең фурсатны чоң тутып, әнәнәви чаруҗылык кентинә мәдәният белән саяхат югырылган кент кылып курып чыгышыбызга төрткү булды. Саяхатчылыкны тараҡи ҡылдырышының алдынғы шарты әнәнәви кентләрне ҡоғдаш хизмәтен яҡшы эшләш. Шуҗай кенттәге тарихи имаратлар, ҡадими көрүк, ҡадими юл, өзгәче ҡурылмалар ҡатарлыҡларға бер-бер архив торғызып, башҡурыш, ҡоғдашҡа мәсул кешене бекитеп, чарлап тәкшүрүшне даимлыҡ ҡанат яйдырып, ҡалаймаҡан ҡурылыш ҡылыш, бузғынчылы характерлик үзгәртишне тосып, 100 йыллыҡ ҡадими кентнең ҡиәпәтен мөкәммәл саҡлап ҡалды. Қоғдаш асасыда алды білән саяхатчыларның әң асаслық ехтияжы болған емек-ішмек вә ятақ ехтияжыны халқылышқы тоғыр келді. Чаручыларның бәзлері бекар өйлеріні пұхрави қоналғу, ауыл арамғағығы өзгәртіп, саяхатчыларға ятақ шарайты хазырлап, қазақларының әнәневи өріп адытыны чоңқыр хес қылдырды. Бәзлері өйлеріні содиярларның ашхана, қақвахана қатарлықланы етшіға ижарыға бәрді. Йыллық ижарысы 100 нәтчі мың юәнге етті. Мұхбер 90-нчы ладын кейін туғылған кент ахалысы Айдын Ақтайны көргенде, о пұхрави қоналғыны тазлап атады. О, «Хазыр мен 4 иғыз өйіні үріштірдім, хазырдың башлап 60 нәтчі заказ тапшырып алдым», деді. Айдын Ақтаймы үлгірі Ная базырды ішлейді. Ішкі үлгірі юртыда саят қызып кеткешке, о юртығы қайтып егілік тіхләшіне қарар қылды. О, «Тижарет яқшы болса, мен кейін яна 3 иғыз өй тәйярлаймен», деді. Айдын өзінің қатарлік өйіні өріп етіп қайтысылып, өйінің орылаштырылышы вә безәш ұслобыны өз алдығыла айлады. Яғаш өйінің құрылмысы да еніла ән яғашыны ұлаш ұсылыны қолланды. Саяхатчыларға техімі рахат тұралғы шарайты ярты беріш үшін, о әнәневи лай там өнер сәнетіні яқшылады. Еңідің сүйлінған там юзі кірлішке техімі чыдамлық болыплы қалмастын, көрі сезімі жәхәтті әнәневи ұслобға наайты ұқшыды. Пұхрави қоналуғығы кіргенде,

0: әммі ерді қазақ амыліні көргілі болуду. Карват япқуч, ястықыпи қатарлықла әнәневи нәқш түшірілген қазақланың кәшті бойымлары болып, тамға қазақланың безәк бойымлары есілған. Асмы Чырақның лая илхами қазақ кегіз өйінің торыс құрылымысыдан келген. Пұхрави қоналығының арқы тәрпіде Айдын Ақтайның көні кегіз өйі зиярат нұқтысы ғайланды. Саяхатчылар бұ ерде боғырсақ селіш, әткен чай тетіш, кегіз өй селішіні үгінішіне баштан кечіріп, қазақ чаруачыларының әқиқи тұрмышыны ес қыла алады. Айдын Ақтай кентке қайтып келгенден кейін балық чағылардағы нұрғын әмрахларын көрді. О кентте жастардың көбейгендігі, өзіге ұқсас жұртыны қызғын сөйдіған қадинас достарының мәдениет саяхат кәсібінің тарақият шарық шамылы арқылық бұл тоныш тұпыраққа қайтып келгендігін байқады. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü ortaq gövdəni müstəhkəmləb cəsarət bilən yeni müsabiqə atılınalı səyibimiz müşərdə tügüdü. Proqramımızın diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Zümrət Yasin, növbətçi muharriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Səcəbbar.
1: Cəhandakı işlərini bizdən Allah Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән мо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік ерықтын кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдын кәлдім.
0: Күлікті күлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқып кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
1: Паскыны су дәриялы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлығыны қадырлайды. Әрі бір тамчы су өз орнын тапсын.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда жидахат білен үздіңаватқан, үздініш дамыда алды үлгірләуатқан радиоғыны құчыла. Мүші вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышыңаны қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022-лі 4-айның 29-жі күні Джонго Коммунистік Партиясы 19-жі нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 38-жі қетімлік коллектив үгініші риясетчілі қылғанды сөздеген, дөлтіміз капиталының сағлам тәрәқиятыны қанун бойынша қилыплаштырып вә етекләп, капиталының мойым ішләпшіқіріш зөрір амыллық актив ролыны жарий қылдырыш керек намлық сөзінің мойым ноқтысыны вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 9-айның 1-ші күні Мәркізі Комитет Ислахатны Умумүзлік Чоңқырлаштыруш Комитетінің 15-ші қетімлік еғынды қылған түрлік ислахатланы еңі тәрәқият әндейсі шәкілләндірішке түрікі болышны нишаллап күчейдіған қылыш керек намлық сөзінің мойымлықтысына аңытымыз.

Ан Асым мұалым оны өйге кәткелі қоймай, мәжбүрі іліп қалды. Субат, Асым мұалымның өйде кәші тамақ еп болып, айынып күрайдап өзі ялғыз сырқы чықты да, ұдыл меніп мәктәпнің алдығы келді. Мәктәп алдыдығы топылық ел, хейл кәң болып, машина, тарақтур вә харвала чаң тусан көтіріп, дәхлісіз өтішіп кетәл айтты. Субат, мәктәп қорысы алдыда бірдәм тұрғандың кейін, чоң елінің жәнубадығы орманлықы созылып кеткен чығыр елгі қарады. Орманлықның чеді де бір ялғыз дөң чоқ чейіп тұрады. Бұ дөңнің үсті кәтмен шекелді болғашқа, орман кәндідігілі кәтмен дөң деп атыш жатты. Ене бейнәм мұд әйтті. Субат, чығыр елінің бойлап орманлықның ішіге қарап маңды. Күн бітіп, таң аса, 10-й ай кірді. 10-й ай, йопырмақла ямғордак төгілдіған күз айлыры. Чығыр ел, қар яғаш вә көктерек йопырмақлырыдан толған болып, Субат, йопырмақланы дәстеп, аста маңғаш, көктерекнің шақларыны лаңыштып қойатты. Сарғайған йопырмақла оның үсті бешіғі төгілетті. Петіш алды тұрған күннің нұры, қар яғашланың, көк терекләнің ары-арыстын чечіліп, шақлады сарғайып тұрған юбырмақланы, көя, талла тәңгеләдәк чақнып тұратты. Субат, меніп-меніп, кәтмендіңнің еніғі келіп қалды. Кәтмендің, пішқан шивақла бә құрай чөпләбілін толған еді. О, шивақ құрайла арыстын юқыры қарапманды. Субат, қиял білін кетіп етіп, бейнәмнің үстіге чықып қағалықыны білмейлі қалды. Бейнәмнің үсті кәңірі кәткен төзләңдік болып, күз аптыпыда пішіп, вайғы кәткен шивақ қорайланың құшпырақлары дымақы орылып тұратты. Субат, бірдәм ұяқ-бұяқы меніп, бейнәмнің левек келіп, төвенге қарады. Пәсті, пішіп, өзіш алды тұрған қонақлық, қызылчылық бұғдайлары орылып болған еті сықла созылып ятатты. Ерақтыкен мәхәліле көя майбұяқ рәсімдәк гөзәл көрінәтті. Пакар-пакар топытам өйлә, егеспәс, қыңғыр-сыңғыр соқылған, құрықтамла елілі өріліп түшідіған дәққалатты. Бәзін өйлә барақсан дәрәқләнің арсығы чөкіп қағашқа, өгізісі араған көрініп тұратты. Құрылада шақшығыны көтірәмей қаған алмы дәрәқлермі ба еді. Бізнің өйнің мұ, бұ өйләдің келіш күчілігі ұйық. Дадам білін апам, өйні еңілайымыз деп, мың бір жабады жыққан пұлның бешіғі мән су қойдым. Өйді келегім ұ, үз келемеймін. Субат, шындақта пичырлап етіп, көз алдыдегі мәнзірге әйран қалды. Бейнәмнің етікеге еқін ерләдігі қоруланың алдыда, алыраң жұғар күлі етіліп кеткен еді. О, шүнчілік сәпселіп қарап мұ, башқараңдегі бір әтал жұғар күліні тапанмады. Бізнің қоруының алдыда, көз келеші білін жұғар күлі әр яңызы етіліп кетуді. Нем үшін орман кендіден жұғар күлі пәкәт алыраңы етілігінді. О, дәру бір ішіне есіге алды. Телуалды модерның мәктәп қорусы қарайдыған дерез тәктісі де, ет түп алыраң жүйқар гүл бүк күді шақлап кеткен болып, гүлірі ғончыстың толы еді. Бұ хелгі әйвет қейрі қар яғаштың башқа мәктәп қорусы деке бірдің бір өсімлік еді. Субат, бірдәм тамаша қылып, көңілі етіліп қалғандың кейін, қайтып келіп, бейнәмнің үстіге қандақ пайда болып қалғалығыға, кішінің әқлі етмейдіған, ішкі үч адам азады яндышып ұлттыру алалайдыған, юған япылақ ташқы ұлттырды.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станысының радио жорнал программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтый. Дектіңіз давамлық бүгінгі радио жорнал программыз орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алраңын жүхар гүл» намлық постының давамыды болсын.

Беліп тұрып сорғандың кен шындықтаймен де. Вай-вай, сізге ғо гәп деп бәгіл омайды екен. Көңіл санап, мені іздеп кәгініңіз үшін бұл жүйқар гүлін сізге сұлық қылай. Сұлпия, қолы деке бір тұтам жүйқар гүліні Субатқа ұсатты. Субат жүйқар гүлінің ішінен бір талын сұғырып алды. Маңым үш бәкет бір талы жүйқар гүл болсы болды. Субат жүйқар гүліні Сұлпияге полаңылтып қойып, сол тараптыке мәйді янчықы қыстырды. Мен бұл гүліні қалбымның мұнбәт етізгі тіктім. Деді о, Сұлпияге қарап күлімсіріп. Сұлпия өппіді қызырып, еге қарып алды. Көңілігіңіз бәкілі ярышып тұжымы? Мектәді кегініңізі көмәптікен мен. Деді Субат, Сұлпияны қиыншылықтан құтылдырыш үшін гәпні өткеп. Бұл әсілі апамдың қалған көңілі келі. Әйні еллады дадам үрімдегі бағанды ағаш кептікен. Жапа кәш мекірбан апам бұл көңілігіні аяп ешқанчы кеймей кетіп қалды. Қарсам епен әкен. Бірсігі бервейтішкі көзім қимай, сәйпіңгі оңыштып өзім кейіп алдым. Субат, ойлымға едін Зұлпияның әсірдіні қозғап қойғалықтың әпсосланды. Кәчірің Зұлпия, көңіліңіздің ерім қып қойдым. Апыңыздың іштің қабірім еккен. Еш қыс ең. Біздег еңі тұнышқан тұрсақ. Болдыла, бұл көңілсіз кәпләнді ешмейлі. Ой, бүгін үйіңіз кәтмәпсіз ғо. Үйге қайтай деп тұрсам, асы муалым пәкәт кәткел қоймады. Шының білән оның үйге бадық. Аялы лағман етіп тұрып тікен. Лағман еп оған денкен, асым отын терішкі тұрды. Мән айынып келейді бейнемге чыққандым. Үйіміз бейнемнің айығыдыла деген кепіңіз есімге келіп, сізді іздеп келішім. Әжеп яқшы кепсіз. Мән ұфқылырым білән кәшік тамақыны еп болып, қазан бешіні еғіштіріп етіп, қылдыған іштап алмайыз ерікіп, жүйқар гүлдің әкіріп чылап қойай дегендім. Ондақ болса, жүріңе, айынып келейлі.

Қадірлі достым, алау атқымыңыз Мәркез Халық Радио Станцының радио жорны программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Махира Убылқасының «Алраңын шуқар гүн» намлық поустының дауамыды болсын.

Бала бұғымымыз білен білі тұрмыш кәчірді. Анынсы бекіш оқуқыны өзгетмәкші болып, рәт қылынды. Оғылыны юрттыға апырып қойып, бұғымымызның ұзақ мәзгіл халдың хабар елішіғі тапшырып берешедің наразы болғашқа, Корлы шәрдікі Жан ханым, ілгіркі ере Ван әпәнді үстідің Корла төмір ел транспорт сот мәкемісігі дәва қылып, бекіш оқуқыны өзгертіп берешін тәчәбұз қылды. Ондақта, әулат атлап бекіш, бекіш оқуқының тәвәлікі қандақ тәсір көрістуді. Екінда Корла төмір ел транспорт сот мәкемісі бодилуға хүкім чықарды. Жан ханым білен Ван әпәнді 2015-лі Корлы шәрді тізімтіп той қылып, тойдан кейін бір перзентлік болды. 2025-лі 8-ші айда ішкі тарап шығыш алмағандықтан келісіп, ажырышып, оғылы Шауан Ван әпенді білен білі тұрмыш кәчірдіған. Бек шақыны ішкі тарап ортақ үстіге алыдыған болып пүтішті. Шу елі 11-ші айда ішкейлен Шауанның бекіш оқуқы Ван әпендігі тәвә болыш. Жан ханым әр айда 1000 юан бекіш шақы беріш тоғырсыда бір парча толықлымы келісім имзалады. Ван әпендінің қызметі алдыраш болғашқа, Шау Ванны юртыға апырып қойып, бұғымымысы халдың қабар алды. Бұ әқвалдың қабар тапқандың кейін, Жан ханым әулат атлап беқиш, балының үс бетілішігі пайдысыз деп қарап, бұ ел 3-ші айда Корла төмір ел транспорт сот мәкемісігі дәва қылып, беқиш оқуқыны өзгертішін тәшәбұз қылып, Ван әпендідің әр айда 2000 юан беқиш шақы берішін тәләп қылды. Ван әпенді өзіні ақлап, тенінің сағлам, кірімінің мұқим, қытсади шарайтының яқшы келікіне. Ажырашқан екен, балының барлық қыражетіне өзі үстігі алғалықыне. Жан ханымның әзәлдің беқіш шақы беріп бақмағалықыне. Балының мұ көпкетім дадысы білен білі тұрмыш кәчір үшіні қалайдығалықыне еніқ бүлдіргелікіне етті. Ван әпенді ене, ішкі қетімлік келісім имзалығанда, Жан ханымның беқіш оқуқының өз ұқтиярлық білен ваз кешкелікке. Азыр бір нәтчі ай өтіпла ені валғалықке. Бәкла өз хайшче ішқылғалықке. Оның үстіге пакет асасының кәмчілікіні тәкітілді. Сот мәкемісінің тәшіріп еніқілішче, ішкі тәрәп үлгірі имзалыған келісімнің мәзмөні еніқ шәхлі мүкемелкен. Нөвәтті, Шауан бұл мұмысы білен башқы өлкеде тұрмыш кәчіріп вә мәктәп кікіріп, мұқым үгініш вә тұрмыш чәмбіркіні шәкілләндірген. Лекен Жан ханым еңілі қызмет алмаштырғалықыны. Айлық кірімінің тәхминен 3000 юан ішкелікіні. Үй ижары еліп олтырдығалықыны. Айлық ижары хақының 1300 юан ішкелікіні. Илкідікі кірімінің чәклік ішкелікіні етқан. Шауан 8 жашқы тошқан болып, қанун екі бәлгілімігі асасен, оның хақиқи арзусығы хөрмәт қылыш керек. Балының хақиқи ойыны тоғыр игілеш, ата-анысының нәқ мәйданды пайда қылыш ихтималы болған психикалық қашылыдың сақылыш үшін, содия, ирақ мұсапілік, сыллық шәкілі арқылық, айының мойытта Шауандың сорған. Шауан ені қылып, дадысы білен білі тұрмыш кәчіргісі балықын етқан. Сот мәкемісі мұнда қарды. Ажырыш келісімінікі перзентіні беқіш тоғырсыдікі келісімні ішкі тарап өз ықтиярлығы білен хасыл қылған болып, қануни чәкләш күчіге ие. Али халық сот мәкемесінің Жұңха халық жұмыритінің әқтіләп қанун дәстуарының өйліниш айлы қысмыны тәдбіғлаш тоғырсыдікі заати бірнің 56-ші мадысыдікі бәлгілімігі асасен, төәндікі әкваланың бірі көрілсе, атаны бір тарап перзентіні беқіш мұнасыветіні өзгертішін тәләп қылса, Халық сот мәкемесі қол іші керек. Бірінші, перзенті білен білі тұрмыш кәчірдіған бір тарап, еғір кеселгі ғырыптар болғалықы, яки мейіп болғалық үшін перзентіні дауымлық беқішкі құрып етмесе. Шкінші, перзенті білен білі тұрмыш кәчірдіған бір тарапның беқіш мәжбүретіні ада қылмаслық, яки перзентіні хорлаш қылмеші болса, вәяки оның перзенті білен білі тұрмыш кәчіріші Перзентінің жисмани вә рой сағламлықыға әқиқатен пайдысыз тәсірі болса. Үшінші, 8 жашқы тошқан перзенті еңі бір тәрәп білен білі тұрмыш кәчірішіні қалыса, шу тәрәпнің еңі беқш ұқтыдары болса. Төтінші, өзгертік тегішлік башқы еллік сәәпліру болса. Ван әпәнді де юқырқы әкваллан мәвжуд әмәс. Жан ханымы өзгертішінің зөрірлікіні дәлі ұспат көрістіп, ұспатлай алмады. Шуңа ажырыш келісімідегі пүтімні ижра қылыш керек.
Сот мәкемісі яны мұнда қарды. Бұ делуда бұу мұмысының ярдан беріш характерлік бекші құрамық етмегелдеге тұрмыш жәтті құлайлық яртып бәргенден сұрт, яна құрамық етмегелдені чоңланың иллықлықы вә ғамқорлықыдың бәкірман қылыды. Бұ құрамық етмегелдінің жесмани вә рои сағламлықы пайдылық болып, Ван әпәнінің балы бекішідегі пайдылық шарай түсіпті де ойлышқы болыды. Ал бұ ке, Жан ханымның үлкедегі кірімі чәкіліп болғашқа, қысқы вақыт ішіде балыны оқшаш мұқым мадди капалет білен тәміл елмейді. Ақырда сот мәккемісі Жан ханымның барлық дәва тәліпіні рәткіліш тоғырсы да өкім чықарды.

Арқысыдың тәпкен бір тепекке 110 мүн юан төләм төләш. Еқында Хыжың Найлы қалық сот мәкемісі такал ісі әплік келіп чыққан бірі хайатлық оқуқи, бәдән оқуқи мажырасы дейл осын сот қылып аяқлаштырды. Мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті қанун сауатларын сөзләп берді.

Сөйлік радио алғушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдері мәнім үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән му бір тамчы су.
0: Мән сөпсізік еріқтен келдім.
1: Мән пакіз су амбырыдың келдім.
0: Гүлікті гүллеріні соғыр мән.
1: Жүмекнен чың әтмепті. Мән әбіраз жолыға иқып кеттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
1: Паскын су дәрияға құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадірлейлі. Әрбір тамшы су өз орнын тапсын.

Делу арқылы қанунын түшендіріш, қанун мадыланы жаллық ұчқиыш беріш. Үрметік радиоанғычыла, Аңлауатқыныңла Мәркізі Қылық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымызның қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсылы. Бала бұғы мұмысы білен білі тұрмыш кәчірді. Анысы бекіш оқуқыны өзгертмәкші болып бір әткілінді. Арқысын тәпкен бір тепекке 110 мың юан төлем төләш. Yaqında Xijing Nayli Xalq Sot Məhkəməsi takallıq səbəbli kilib çıxan bir həyatlıq hüquqi, bədən hüquqi macrası delosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Oyun şirkəti hesabat nömrünü peçətləş əsası bilən təminləşni rədd qılsa, oyun oynığıcı hüququnu qanda qoğdaydı. Xizmətçi öy joy mülazimeti şirkəti üstünün dəva qıldı. Yəni qılan proqramımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun.

Бала бұғымымыз білен білі тұрмыш кәчірді. Анынсы беқіш оқуқыны өзгетмәкші болып, рәт қылынды. Оғылыны юрттыға апырып қойып, бұғымымызның ұзақ мәзгіл халдың хабар елішіғі тапшырып берешедің наразы болғашқа, Корлы шәрдікі Жан ханым, ілгіркі ері Ван әпәнді үстідің Корла төмір ел транспорт сот мәкемісігі дәва қылып, беқіш оқуқыны өзгертіп берешін тәшәбұз қылды. Ондақта, әулат атлап беқіш, беқіш оқуқының тәвәлікі қандақ тәсір көрістуді. Еқінда Корла төмір ел транспорт сот мәкемісі бодилуға хүкім чықарды. Жан ханым білен Ван әпәнді 2015-лі Корлы шәрді тізімтіп той қылып, тойдан кейін бір перзентлік болды. 2025-лі 8-ші айда ішкі тарап чықыша алмағандықтан келісіп, ажырышып, оғылы Шауан Ван әпәнді білен білі тұрмыш кәчірдіған. Беқіш ақыны ішкі тарап ортақ үстіге алыдыған болып бүтішті. Шу елі 11-ші айда ішкейлен Шауанның беқіш оқуқы Ван әпәндігі тәуе болыш. Жан ханым әр айда 1000 юан беқіш ақы беріш тоғырсыда бір парча толықлымы келісім имзалады. Ван әпәндінің қызметі алдыраш болғашқа Шауанны юртыға апырып қойып, бұғымымысы халдың хабар алды. Бұ әхвалдың хабар тапқандан кейін Жан ханым әулат атлап беқіш балының үсіп етілішігі пайдасыз деп қарап, бұл ел 3-ші айда Корла төмір ел транспорт сот мәкемісіге дәва қылып, беқіш оқуқыны өзгертішін тәшәбұз қылып, Ван әпәндідің әр айда 2000 юан беқіш ақы берішін талап қылды. Ван әпәнді өзіні ақлап, тенінің сағлам, кіріминің мұқим, ықтисади

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шіні мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып бері айя?
5: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сіз деме кейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мәммо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Гүлікті гүлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқып кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
1: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлығыны қадырлайды. Әрбір тамчы су өз орнын тапсын.

Salam dostlar, Konu Dostanla Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashda yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidak yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi do'stinglar Sherin yo'l to'xtadi. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizda bo'lsin. Bəlkəm yadınızda bolsa kerak, biz tünügünki radio jurnal proqramımızda Mahira Obulqasımın Qalrang Çuyxar Gün namlı povestinin aldın qısımını anlatqandıq. Zulpiyanın kesili axırı iniqlandı. Amma doktor onun uzun yaşayamaydıqalıqını. Operasiya qığan taqdırdımı, aran bir yıl yaşayalaydıqalıqını itqanda, Subat çəksiz pişayman qaldı. O, bu reallıqını Әтті құбыл қыламынды. О, Зұлпия білін бірге өткізген күнләні көз алдығы кәлдірді. Ишкейлен, әйні еллері ездігі башланғыш мектепті оқытқычылық қылыш жарыянда тонышып қаған еді. Ондақта, оланың арсыда еңі қандақ мұхабәтлік екі айла юзбәйенді. Ола қандақ болып, бүгінгідек қалғы түшіп қалды. Бұл қазақсыңыз, дегіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орлаштырылған Махира Обылқасымның Алраңын жүйқар гүл намлық поустының дауамыды болсын.

қар яғашланың, көк терәкләнің ары арыстын чечіліп, шақлады сарғайып тұрған юбырмақланы, көя, тылла тәңгеләдәк чақнып тұратты. Субат, меніп-меніп, кәтмәнді оның еніғі келіп қалды. Кәтмәнді оң, пішқан шивақла бә құрай чөпләбілін толған еді. О, шивақ құрайла арыстын юқыры қарапманды. Субат, қиял білін кетіп етіп, бейнәмнің үстіге чықып қағалықыны білмейлі қалды. Бейнәмнің үсті кәңірі кәткен төзіңдік болып, көз аптыпыда пішіп, вайығы кәткен шивақ құрайланың құшпырақлары дымақы орылып тұратты. Субат, бәрдәм ұяқ-бұяқы меніп, бейнәмнің левек келіп, төвенге қарады. Тәсті, пішіп, өзіш алды тұрған қонақлық, қызылчылық бұғдайлары орылып болған етісіқла созылып ятатты. Ерақтыке мәхәлілі көя майбұяқ рәсімдәк гөзәл көрінәтті. Пакар-пакар топытам өйлі, егес пәс қыңғыр-сыңғыр соқылған, құрық тамла елілі өріліп чүдіғандақ қалатты. Бәзін өйлі барақсан дарақланың арсығы чөкіп қағашқа, өгізісі арағын көрініп тұратты. Құрылада шақшығыны көтіремей қаған алмы дарақлармы ба еді. Бізнің өйнің мұ, бұ өйләдің келіш күчілігі ұйық. Дадам білін апам, өйні еңілайымыз деп, мың бір жабады жыққан пұлының бешіғі мән су қойдым. Өйді келегім ұ, үз келемеймен. Субат, шындақта пичырлап етіп, көз алды деген мәнзірге әйран қалды. Бейнәмнің етікеге еқін ерләдіге қоруланың алдыда, алыран жүйғар күлі етіліп кеткен еді. О, шүнчілік сәпселіп қарап мұ, башқараңды ке бір әтал жүйғар күліні тапан мәді. Бізнің қоруының алдыда, көз келеші білін жүйғар күлі әр яңыз етіліп кетуді. Нем үшін орман кендеді жүйғар күлі пәкәт алыраңы етілігінді. О, дәру бір ішіне есіге алды. Телуалды модерның мәктәп құрысы қарайдыған дерез тәктісі де, ет түп алыран жүйқар гүл бүк күді шақлап кеткен болып, гүлірі ғончыстың толы еді. Бұл елгі әйвет қайры қар яғаштың башқа мәктәп құрысы деке бірден бір өсімлік еді. Субат, бірден тамаша қылып, көңілі етіліп қалғандың кейін, қайтып келіп, бейнәмнің үстіге қандақ пайда болып қалғалығыға, кішінің әқлі етмейдіған, ішкі үч адам азады яндышып ұлтыру алалайдыған, юған япылақ ташқы ұлтырды.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз дауымлық бүгінгі радио журнал программасы орлаштырылған Махира Убылқасымның «Алдыраңын шуқар гүн» намлық постының дауамыды болсын.

Қадірлік достым, алауатқымыңыз Мәркез Халық Радио Станцысының радио жорнал программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтый. Дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Убылқасының «Алраң жүхар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Сөйлік радио аңғучылар программымыз жұтапты давамлы шуатыды. Аңла ватқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Күз келіші білән бағдыки бір түп қарғай дарықының көңілі ерін боп қапты. Чүнке алма, нәшпөт дегендек мейвілік дарықларының әммісі мол мейві бәген. Пәкәт қарғай дарықыла ечқандақ мейві бәмеген еді. О, енедекі алма дарықығы қарап, саңы толы мәхәвәс қылымен. Сенің шейхіңда пеп қызыл алмала ба, депті. Алма дарықы күліп тұрып, әгер сен тұрсаңла, чоқым мейу бер әлейсен, сен бұй ел пәкәт көңіл қоймыдың, шоң осыл аламыдың, мейу береш үншілік тәсішемәз. Келер елі яқшы тұрсаңла, чоқым мейу бер әлейсен, депті. Бір күне бұ баққа бір бүркіт күчіп кепті. Бүркіт қарғай дарқының мәйі салтыны көріп, оның алдығы ұшып келіп, сәбәбіні сорап тікен, қарғай дарқы оныңғы өзінің қайғысын сөзлеп беріпті. Бүркіт

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатты дәмдерін мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рахмет. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар

گراف لیدیا خانم شوخ تیتک قزچیغدا اوخ کنگل اما اخلاق بزلغان اوز بای تاثر مبا بر آدم گیاتلق بولدی. توی بولوب اشکیل بولار بولمایلا ایر اونو تاشلیوتدی هم لیدیانن اوزگی بلدرگن قزغن محبتیگه مسخره و دشمنلیک بلن جواب قایتروب تردی. Графның ақ көңіл адамлікіні білген, Лидияда ешқандақ кемчілік көрмеген адам, графның оныңы немі үшін бұндақ муамелі қылдығалықыны түшенмейді. Шының дейін ұла ажыршып кетмеді, әмі айрым тұрышды. Ері қотыны білен ұшырышып қалғалырда, мәсқірі қылғандек оныңы қарап күліп қоятты. Граф Лидия ханым бұрындыла ерні яқшы көмейтті. Шу чағдың башлапла башқыла білен ойын айтті, әм бұ ішіні пәкәтлі тоқтытып бақмаған еді. Бәзіде оның бірнәтчі адамны яқшы көріп қалыдыған ішлірімі болған еді. Уланың ішіде аялламы болып қалатты. Ішқіліп, о қандақлы адам болса күйіп келі веретті. Оның күйіп қалғаларының ішіде падишаның тұққалары ма ба еді. Бір епископ не, яны бір орынбасар епископ не, бір поп не, бір мұхбір не, үш нәпер сылауян не, бір орды вәзір не, бір доктор не, әңгілиелік бір миссионер не, әтта Карин енді ма яқшы көріп қалған еді. Әмма оның кімнілі көзі яқшы көріп келе вердіған бұ тетіксіздіклері оның орда вән юқыр табиқы жәмейті білен болған кәңірі вән мүреккеп мұнасы өтіні сақлап келешіға

Тәбрікләш мұрасымы түгіді. Мұрасымдың чыққалла өз ара көрішіп, еңі хәбәрлі вә мұкапатқы ерішкәлләнің мәнсәплірінің көтірілдіғалықы тоғырлық сөздішіп мен ішті. Граф Мария Борсовна ханым, құрықтық армия министрлікігі министр болып, кенәз Ватко Сиака ханымны штаб башлық қып қойған болса, толым обда.

әмма еч кімге керек болмайдыған сансыз қолланмыланың бірі еді. Каренин өзінің әмәлдарла сорылырда ұлы қачан сәптін түшіп қалғалықыны. Бұ іші үшін әмді қалы қатырмысы болмайдығалықыны ойлаш бұяқты тұрсын. Әксе, шу ішілердің үлгірке әр қандақ чағды кедім бәкірек мәмнім болып жүретті. Парламент әзасы оныңдың құтылышын ойлап, бағаған сірі тұтылдап кетіп ататты. Каренин болса бұны сәзмәйтті. Падишаның тұққыны ұ ішкісінің олдыдың өткенде, парламент әзасы оның білән тәңілі кетіп келіп, Каренинның оғызы шүнділі юмылды. Каренин ялғыз қалған дейінкен бешені саңғылытып бірдәм ойлыны біліп, Ондын әтрапыға пәрешан қарап қойды да, граф Лидия ханымны шу ердің тапсам керек деген үміт білән ішік тарапке маңды. Ола неме деген бәқуәт, деп ойлыды Каренин қаметлік бұрыты чек сақалыры білән тұтышып кеткен орды қызметкары білән әр бей кейім ішідеке кенәзінің қеп қызыл бойныға қарап қойып. У уланың енідің өтіп кетіп етіп, яны орды қызметісінің семіз пачқыға қия қарап қойды. «Дүния рәзілік толған деп бека дейілмәптікенде!» деп ойлыды у. Каренин әдеттікі

0: ساقانز بتوب قطوغا
1: زوکان دب قاغلا خلو بولده انسرب قنوزم دب سزدیمی گیدم
2: اتا انام بلن بر شهر ده تورمز اما کنلب کنلب وقتمز ادول کنمیدو
3: اتا انامز بلن تن خوشال بودشقا وقتمز ادول کنسون
4: اپا سز سلو اوینگان وقت ده من سرکه اپ قویه
3: Өйдегілі білін қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
3: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
2: Дада, ана, біз кәлдіқ.
6: Бұа, мұма.
7: Кішкене от ялқыны бармықымызның үшчіні үлі талайды. Лавылдап күйуатқан Гүлхан Бүтін бәденнің харғылықын йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әләйді. Өркешіліп иқуатқан Чаңжан дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыкынылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші, ортақ гүлініп тәрәқи қылышы, жұңха милетінің аяты, күчі бә өміді.